Ọlọ́run lágbára jù wọ́n lọ. Wọ́n bíbélì wípé kíyè sí ẹni tí ń pa ọmọ kìí tò gbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Ọlọ́run tí ń sọ èmi àti ìwọ kìí tò gbé kì í sì sùn. Kìkí tí mo mọ̀ ni pé